yɛntoa so na yɛhwɛ ne sɛ aboa bi bɛkɛ wafirintomam bɔne kita south africa